kyerɛ me kwan na memfa so etiefo meda obi biara se ene ahomachin ene enso ye da fofura otwe di ampon base ye dom no agya ma menu mienu menu wo kasei menu wo kasese se ya me wani gi sem edematie ni bia wo tie mie ene aye da soronko ene da soronko enti mo wani nye se ne wo tie me nkasa mere yi na ye ba ba twetwe nkomo be mene papa panyin pa ana ni yafi ha do ha Missy Tayo Menna. A quan and Yammy Benam is so much low. Who Jammy Aquacuma to you? And let me be Anyu wa ya nyuma metia na wo sinya gumiye. Esan se nipa uhu ana montu anka wo mre. Ah my goddess. Me ne papa bi ba betwetwe nkomo tumi kasiye bi. Wo rumain bi o na de o wo kan dendue mu hade. Menu mienu. Ene fa hu die. Ekwa na ye nkyere no enu anie.